0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att det på.
1: Är det så skälven?
2: Nej, det var det helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketall jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketall, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att på.
1: Är det så skälven?
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: Robbie Williams på förmiddagen I Radio Bø, du fick Freedom. På Vesterålen Online så kan vi idag läsa att näringslivet I Bø har fått flera tillbakeslag den sista tiden. Näringsföreningen efterlyser större fokus på utveckling. Och då ska vi gå till näringsföreningen I Bø, för där har vi nu med oss han Steffen Norgård som är ledare I näringsföreningen. Vi har också med oss han Axel Skoglund, nästledare I Bø näringsförening. God förmiddag till docker bägge två.
1: God förmiddag.
2: God förmiddag.
0: Steffen, vi får starta med dig. Hvordan vill du beskriva näringslivet I Bø, tilstanden för näringslivet I Bø idag?
2: Det är väldigt, man kan väl säga att det kanske är lite utfordrande. Absolut. Nu tror jag att man ska svartmala det helt med situationen med nedbemanning och så där vet man ju för lite vad som sker. Om det är en omstrukturering som pågår eller om det är ja, någon annan som pågår, det vet man ju inte. Så, men situationen I kommunen är ju utfordrande I allra högsta grad.
0: Är det konkreta ting du tänkt på som har skett I sista uken eller månaden?
2: Nej, det är klart när man först har nedbemanningssituation I något som har varit sedan 90-talet I Bø, alltså termotransition, så blir man ju lite sån yggen och ängstlig. Och så är det ju också kommit fram att bensinstation YX har planer om att lägger ner och så letar efter nya ägare och så har vi ett bilverkstad som också söker nya ägare. Det blir lite mycket på en gång som gör att man ja man tänker lite vad det som sker. Så får man kryssa fingrarna för att det är nya friska krafter som kommer till I både på verkstad och på bensinstationen.
0: Du säger att hvis Bø ska bestå så må kommunen utveckla sig. Vad lägger du konkret I det?
2: Jag tänker att vi må vara öppen för nya ting som sker eller som kan vara med och utveckla kommunen. Vi må tänka nytt och vi må vara framåtlent. Vi må önska att nya ting ska ske I kommunen. Mineral, bergverk och så industri. Vi är ju väldigt för att kommunen ska ha mer större arbetsplatser. Alltså. Ting som har varit I media det sista är ju också Reinholdsen sett sina tankar om att starta med landbaserat torskuppdrätt. Och då tänker jag, då må vi vara på. Så må vi göra vad vi kan för att vara positiv till det och framsnacka det och ja.
0: Ja, tänkte du att är kommun för lite flänk till att stå klar och säga ja när det kommer nya idéer upp om som kan vara bra för näringslivet? Vad tänkte du runt? Det är kommunstyret.
2: Ja, kanske för eller kanske kommunen generellt är för snart till att eller folk är för snart till att tänka negativa tankar runt utveckling. Kanske man heller må så att ja, okej, här må göras ting för att man ska få utveckling kanske på bekostning av lite naturingrepp och så men utveckling det fordrar så.
0: Axel Skoglund, du också med oss, du som nästledare I Bø näringsförening. Och hur viktigt är det att upprätthålla den existerande näringen och tänka lite nya vägar?
1: Ja, det är ju kjempeviktig. Det är väldigt viktigt att vi har det vi har och så att vi kan utveckla både det vi har och nya ting.
0: Men det är något som heter omställning. Man må väl kanske vara öppen för lite omställning också?
1: Ja, det må vi ju vara I allra högsta grad. Det sker ju. Och det är ju inte så att det trenger vara negativt med omställning av det.
0: Ja, förhoppningsvis så slapp man uppleva att YX som vi har på Strømibø, den eneste bensinstasjon som vi har, at den blir lagt ned, og vi har et bilverksted man ønsker, og de som driver det i dag ønsker da å få nye eier. Hvor mye er dere på i næringsforeningen konkret rundt dette, Steffen? Kan du si noe om det? Er dere på ballen?
2: Nei, altså, vi kjører jo en gang i måneden hver onsdag, så kjører vi en næringslivsfrokost hvor egentlig alle er hjertelig velkommen. Og i siste møte som vi hadde, så hadde vi jo ordfører og næringssjefen til stede, og der merker vi jo hvor positiv kommunen er til å altså ønske å hjelpe. Hvis det er for eksempel aktører som eller investorer som tenker at vi har lyst til å drive det bensinstasjon eller verste, så skal vi gjøre hva vi kan for å hjelpes til. Vi har et stort kontaktnett, og vi kan kanskje sette i kontakt med noen andre. Så hvis det er noen som tenker i de baner, ta gjerne kontakt med oss eller med Geirbjørn som næringssjef. La oss hjelpe så godt som vi kan. Det ønsker vi jo, og det er jo litt derfor vi også er her.
0: I den saken på Vol så sier ordfører i Bø, Sture Pedersen, at omstilling er nødvendig for å overleve. Er næringslivet og kommunen på bølgelengde om hvordan dette skal skje? Hvem av dere vil svare på det?
2: Ja, det er kanskje litt vanskelig.
1: Ja, det var et vanskelig spørsmål.
2: Og kanskje ikke noe som vi i så stor grad har diskutert i lag, omstillinger i. Det tror jeg ikke vi kan si at vi er.
0: Men er det en god dialog med kommunen?
2: Ja, mellom oss i næringsforeningen og kommunen så er det i aller høyeste grad en tett dialog, kan vi si. Vi er jo så heldige i næringsforeningen at vi i samarbeid med næringssjefen, han Geirbjørn Nilsen, og næringskonsulent Lise Mangstedt, så jobber vi i lag om å utarbeide og prøve å lage en ny strategisk næringsplan for kommunen. Så at vi samarbeider, det tror jeg vi trygt kan si. Vi er veldig takknemlige og glad for at vi får lov til å være med i det arbeidet.
0: Absolutt. Dere har stor tro på industri, bergverk, oppdrett. Hvorfor akkurat er dette redninga for Bø?
1: Det vil jo være med på å gjøre noe positivt her, i hvert fall. Vi har vel egentlig ikke mye industri her ute å skryte av.
0: Og så har vi denne kraftsituasjonen da, som er en stor brems. Hvor frustrerende er det å ha gode planer, men mangler strøm som trengs for å gjennomføre?
2: Det er klart det er kjempeutfordrende, ikke bare for oss, men også for de som ønsker å etablere noe større her. Og så får vi se om det fra statlig hold nye forslag her omdiskutert, selvfølgelig blant alle. Noen synes det er bra, og noen synes det er mindre bra, men det kan jo være med å gjøre at ting kan skje. Absolutt, men det er klart den kraftsituasjonen som er ikke bare i Bø, men i regionen, den er veldig utfordrende for næringslivet og for videre næringsutvikling.
0: En sak som vi har hatt på Radio Bø 2-3 ganger, det er snakk om et nytt bygg på Straume i Bø. Det er snakk om en dagligvarebutikk der det er planer for den type bygg som sannsynligvis vil komme når ting er litt avklart. Steffen, hva du tenker rundt det bygget der som er planlagt på Straume, det er vel med YX?
2: Det synes jeg er fantastisk kult og artig at vi sannsynligvis blir å ende opp med en ny dagligvarebutikk i bygda. Kanskje noe mer hadde vært kjempekult. Et kjøpesenter på Strømme hadde vært kult. Nej, det är och det är klart sådana ting. När det sker sådana ting i kommunen, också en ny skola som ska byggas. Det vi får, vi går förhoppningsvis emot en period nu för att mycket blir att ske i kommunen. Och det är jätteflott. Så och vi satsar på att det blir en ny dagligvara där borta. Vem som kommer dit och kanske bygger det vet man ju inte, men det blir spännande oavsett. Ja, vi har tur, vi är ju eviga optimister.
0: Ja, det är bra. Det är alltså något som sker ju, som du nämnde, både detta nya förrättningsbygge, en ny dagligvarubutik, 99% säkert att det sker något där, och ny skola. Men du sa att du jobbar sammans med kommunen med en ny strategisk näringsplan. Vad är det allra viktigaste grepet som må med i den planen, tänkte du?
2: Det handlar väl om vad ska man konkret satsa på i kommunen. Och då går det lite grann på vad ska man göra. Inte vad man bör och vad man må göra, men vad man ska göra. Det handlar lite grann om olyden i de forskjellige tingene som vi diskuterer, hvordan det skal komme frem i den strategiske næringsplanen. Og så kommer jo vi med et forslag som et kommunestyre skal etter hvert vedta. Så vi følger på et stort ansvar der med å få frem liksom, hva skal det satses på. Og noe av det som vi ønsker, det er jo at det satses på større industri i kommunen. Det betyr mange arbeidsplasser, det betyr i større grad at vi har en sjanse til å overleve som kommune. Ja.
0: Mm. Ja, det er noen motbakker, men bøfjæringene er jo kjent for å være optimister og litt patrioter. Aksel, helt til slutt, vet ikke om du forteller oss hva er det som gir deg størst tro på fremtiden for bø akkurat i dag?
1: Nei, men hvis vi forteller noe av det vi pratar om her, og blir litt mer framoverlent og sånn, så gir det meg trua på en god fortsettelse på det vi driver med.
0: Ja.
2: Absolutt. Og så må jeg korrigere deg, kjære Tedivar. Du sa en bensinstasjon i kommunen. Vi må nok fremsnakke at vi har både bunkeroil og at vi har pumpe på Kroppberget. Så vi har tre bensinstasjoner.
0: Det har du absolutt rett i. Rett skal være rett.
2: Ja.
0: Så da har vi fått det på plass. Vi har bunkeroil på Strømme, og som du sier, vi har jo også i Kråkberget. Vi må stoppe der. Takk for at dere var med oss. Vi krysser fingre for at det går oppover for næringslivet i Bø. Vi hørte han Aksel Skoglund, han er da nestleder i Bø Næringsforening, og vi hørte også leder, som er da han Steffen Nordgård.

0: redan där, ja.
1: Det var, du har din telefonlinje, men det är ju inte telefonlinje ute i Guvåg. Och så går det körkabel över där och dit. Och den gick då vidare och helt till Mälfjorden. Så centralen på Guvåg har betjäning av kunderna helt in i Mälfjorden. Och här utspannar sig, alltså fjorden är normalt islagt in till den i området här om vintern. Och på 50-talet, jag tror det var 5 år eller något sånt, så disse ungdomar som gick på gymnasiet på Sortland, någon av dem var så spräk att de gick på skia hem i helgen. Och in i Bonnafjorden, hvis de tog fel där, så kom de ner i Helfjorden istället för att komma ner i Tveråsen. Och det var en gutt som gjorde det, han gick fel. Och gick på sjöisen ut hit till han var langs med landet där, och där så kabeln kom i land. Då var han begynt att bli så avkräftet att han hade nästan inte mot igen då. Men han följde telegraflinja helt han kom till utmarsgjerdet på den gården där. Där fann de han, då var det inte mer krefter igen.
0: Men han var i livet?
1: Nej,
0: ufta.
1: Han var omkommet.
0: Ufta.
1: Och de följde ju sporen efter han och fann han sån. Så när han fann kraftlinjen så tänkte han, nu är det inte för att finna hjälp. Men det var ju vägen till gården, det blev lite längre då när han följde den.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick en stor del skälven att det på.
1: Är det skälven?
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketall jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketall, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

Tor Mikkel Vara får kritik efter att han I NRKs politisk kvarter I dag sa att olja och gas har utryddat fattigdom. Det skriver Elin Lerum Boasson I ett Facebook-inlägg. Hon är medförfattare av FN:s klimarapport och säger hon inte känner sig igen I Varas tolkning och visar till att panelen beskriver hur klimatförändringarna förstärker existerande utmaningar. Det nya digitala signalsystemet för järnvägen skulle vara färdigt för 2031. Nu visar en ny utredning att det kan ta helt till 2055 för allt är på plats. Teknisk Ukeblad skriver att en färsk utredning från järnvägsdirektoratet visar detta. Direktoratet har inte vurderat hur sannsynliga scenarierna är. Geithamsen, eller monsterveps som enkelte medier kallar den, är gott etablerat och vitt spritt på Östland och Sørlandet. Experten Torstein Kvamme vid NIBIO menar det bara är ett tidsspørsmål för den dyker upp på Västlandet och att den också kan nå Trøndelag. Han säger att arten kan ge ökt press för birøktere. 72% av dem mellan 13 och 18 säger de har kommit över skadlig innehåll på nett, ifølge en ny undersökelse från Medietilsynet. Undersökelsen Barn och medier 2026 visar att halvparten har sett innehåll om att bli svärt tynn, samtidigt upplever bara 4 av 10 att föräldrarna följer med. Det kan bli streik på flera flygplatser allerede från torsdag. Nå möter arbetstagarna I Parat och handel och kontor hos riksmäklaren för att förhandla om en ny tariffavtale för 1800 medlemmar I NHO Luftfart. NRK melder att HK Norge-leder Kristoffer Beckham menar lönsutvecklingen har varit för dålig och säger att det är en runt 50-50 chans för streik. Syriens tidligere president Bashar al-Assad dømt til døden in absentia I hjemlandet. Tirsdag ble også broren Maher Assad og fetteren Atef Najib dømt I en syrisk domstol, melder NTB. De funnet skyldige I krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under borgerkrigen. Assad ble styrtet I desember 2024. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Bingo studio, varsågod.
1: Jag har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, då vet du väl kanske...
1: Nej!
0: Jo! Det är lycketallet det. Är du där ännu?
1: Jag är ju här. Jag är så
2: skälven. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klockan 20.00. Alltid

0: Robbie Williams på förmiddagen i Radio Bø, du fick Freedom. På Vesterålen Online så kan vi idag läsa att näringslivet i Bø har fått flera tillbakeslag den sista tiden. Näringsföreningen efterlyser större fokus på utveckling. Och då ska vi gå till näringsföreningen i Bø, för där har vi nu med oss han Steffen Norgård som är ledare i näringsföreningen. Vi har också med oss han Axel Skoglund, nästledare i Bø näringsförening. God förmiddag till docker bägge två.
1: God förmiddag.
2: God förmiddag.
0: Steffen, vi får starta med dig. Hvordan vill du beskriva näringslivet i Bø, tilstanden för näringslivet i Bø idag?
2: Det är väldigt, man kan väl säga att det kanske är lite utfordrande. Absolut. Nu tror jag att man ska svartmala det helt med situationen med nedbemanning och så där vet man ju för lite vad som sker. Om det är en omstrukturering som pågår eller om det är ja, något annat som pågår, det vet man ju inte. Så, men situationen i kommunen är ju utfordrande i allra högsta grad.
0: Är det konkreta ting du tänkt på som har skett i sista uken eller månaden?
2: Nej, det är klart när man först har nedbemanningssituation i något som har varit sedan 90-talet i Bø, alltså termotransit, så blir man ju lite sån yggen och ängstlig. Och så är det ju också kommit fram att bensinstation YX har planer om att lägger ner, alltså leta efter nya ägare, och så har vi ett bilverkstad som också söker nya ägare. Det blir lite mycket på en gång som gör att man ja, man tänker lite vad det som sker. Så får man kryssa fingrarna för att det är nya friska krafter som kommer till i både på verkstad och på bensinstationen.
0: Du säger att Vestbø ska bestå så må kommunen utveckla sig. Vad lägger du konkret i det?
2: Jag tänker att vi må vara öppen för nya ting som sker eller som kan vara med och utveckla kommunen. Vi må tänka nytt och vi må vara framåtlent. Vi må önska att nya ting ska ske i kommunen. Mineral, bergverk och så industri. Vi är ju väldigt för att kommunen ska ha mer större arbetsplatser. Alltså. Ting som har varit i media det sista är ju också Reinholdsen sett sina tankar om att starta med landbaserat torskuppdrätt. Och då tänker jag, då må vi vara på, så må vi göra vad vi kan för att vara positiv till det och framsnacka det och ja.
0: Ja, tänkte du att är kommun för lite flänk till att stå klar och säga ja när det kommer nya idéer upp om som kan vara bra för näringslivet? Vad tänkte du runt? Det är kommunstyre.
2: Ja, kanske för eller kanske kommunen generellt är för snart till att eller folk är för snart till att tänka negativa tankar runt utveckling. Kanske man heller må så att ja, okej, här må göras ting för att man ska få utveckling, kanske på bekostning av lite naturingrepp och så, men utveckling, det får det.
0: Axel Skoglund, du är också med oss, du är alltså nästledare i Bø näringsförening. Och hur viktigt är det att upprätthålla den existerande näringen och tänka lite nya vägar?
1: Ja, det är ju kämpeviktigt. Det är väldigt viktigt att vi har det vi har och så att vi kan utveckla både det vi har och nya ting.
0: Men det är något som heter omställning. Man må väl kanske vara öppen för lite omställning också?
1: Ja, det må vi ju vara i allra högsta grad. Det sker ju. Och det är ju inte så att det trenger vara negativt med omställning av och till.
0: Ja, förhoppningsvis så slapp man uppleva att YX som vi har på Strømibø, den eneste bensinstasjonen som, som vi har, at den blir lagt ned, og vi har et bilverksted man ønsker, og de som driver det i dag ønsker da å få nye eier. Hvor mye er dere på i næringsforeningen konkret rundt dette, Steffen? Kan du si noe om det? Er dere på ballen?
2: Nei, altså, vi hadde et... Vi kjører jo en gang i måneden hver onsdag, så kjører vi en næringslivsfrokost hvor egentlig alle er hjertelig velkommen. Og i siste møte som vi hadde, så hadde vi jo ordfører og næringssjefen til stede, og der merker vi jo hvor positiv kommunen er til å... altså ønske å hjelpe. Hvis det er for eksempel aktører som eller investorer som tenker at vi har lyst til å drive det bensinstasjon eller verste, så skal vi gjøre hva vi kan for å hjelpes til. Vi har et stort kontaktnett, og vi kan kanskje sette i kontakt med noen andre. Så hvis det er noen som tenker i de banene, ta gjerne kontakt med oss eller med Geirbjørn som næringssjef. La oss hjelpe så godt som vi kan. Det ønsker vi jo, og det er jo litt derfor vi også er her.
0: I den saken på Vol så sier ordfører i Bø, Sture Pedersen, at omstilling er nødvendig for å overleve. Er næringslivet og kommunen på bølgelengde om hvordan dette skal skje? Hvem av dere vil svare på det?
2: Ja, det er kanskje litt vanskelig.
1: Ja, det var et vanskelig spørsmål.
2: Og kanskje ikke noe som vi i så stor grad har diskutert i lag, omstillinger i. Det tror jeg ikke vi kan si at vi er.
0: Men er det en god dialog med kommunen?
2: Ja, mellom oss i næringsforeningen og kommunen så er det i aller høyeste grad en tett dialog, kan vi si. Vi er jo så heldige i næringsforeningen at vi i samarbeid med næringssjefen, han Geirbjørn Nilsen, og næringskonsulent Lise Mangstedt, så jobber vi i lag om å utarbeide og prøve å lage en ny strategisk næringsplan for kommunen. Så at vi samarbeider, det tror jeg vi trygt kan si. Vi er veldig takknemlige og glad for at vi får lov til å være med i det arbeidet.
0: Absolutt. Dere har stor tro på industri, bergverk, oppdrett. Hvorfor akkurat er dette redninga for Bø?
1: Det vil jo være med på å gjøre noe positivt her i hvert fall. Vi har vel egentlig ikke mye industri her ute å skryte av.
0: Og så har vi denne kraftsituasjonen da, som er en stor brems. Hvor frustrerende er det å ha gode planer, men mangler strøm som trengs for å gjennomføre?
2: Det er klart det er kjempeutfordrende, ikke bare for oss, men også for de som ønsker å etablere noe større her. Så får vi se om det fra statlig hold nye forslag her omdiskutert, selvfølgelig blant alle. Noen synes det er bra, og noen synes det er mindre bra, men det kan jo være med å gjøre at ting kan skje. Absolutt, men det er klart den kraftsituasjonen som er ikke bare i Bø, men i regionen, den er veldig utfordrende for næringslivet og for videre næringsutvikling.
0: En sak som vi har hatt på Radio Bø 2-3 ganger, det er snakk om et nytt bygg på Straume i Bø. Det er snakk om en dagligvarebutikk der det er planer for den type bygg som sannsynligvis vil komme når ting er litt avklart. Steffen, hva du tenker rundt det bygget der som er planlagt på Straume? Det er vel Atme YX?
2: Det synes jeg er fantastisk kult og artig at vi sannsynligvis blir å ende opp med en ny dagligvarebutikk i bygda. Kanskje noe mer hadde vært kjempekult. Et kjøpesenter på Strømme hadde vært kult. Nei, det og det klart sånne ting, når det skjer sånne ting i kommunen, også en ny skole som skal bygges, det vi, får, vi går forhåpentligvis imot en periode for at mye blir å skje i kommunen. Og det er kjempeflott. Så, og vi satser på at det blir en ny dagligvare der borte. Hvem som kommer dit og hvem som bygger det, vet man jo ikke, men det blir spennende uansett. Ja, vi har trua, vi jo evige optimister.
0: Ja, det bra. Det altså, noe skjer jo, som du nevnte, både dette nye forretningsbygget, en ny dagligvarerbutikk, 99% sikkert at det skjer noe der, hos ny skole. Men du sa at dere jobber sammen med kommunen om en ny strategisk næringsplan. Hva det aller viktigste grepet som må med i den planen, tenkte dere?
2: Det handler vel om hva skal man konkret satse på i kommunen, og da går det litt grann på hva skal man gjøre. Ikke hva man bør og hva man må gjøre, men hva man skal gjøre. Det handler litt grann om ordlyden i de forskjellige tingene som vi diskuterer, hvordan det skal komme frem i den strategiske næringsplanen. Og så kommer jo vi med et forslag som et kommunestyre skal etter hvert vedta. Så vi føler på et stort ansvar der med å få frem liksom, hva skal det satses på. Og noe av det som vi ønsker, det jo at det satses på større industri i kommunen. Det betyr mange arbeidsplasser, det betyr i større grad at vi har en sjanse til å overleve som kommune. Ja.
0: Mm. Ja, det noen motbakker, men bøfjæringene jo kjent for å være optimister og litt patrioter. Aksel, helt til slutt, vet ikke om du forteller oss hva er det som gir deg størst tro på fremtiden for Bø akkurat i dag?
1: Nei, men hvis vi forteller noe av det vi prater om her, og blir litt mer fremoverlent og sånn, så gir det meg trua på en god fortsettelse på det vi driver med.
0: Ja.
2: Absolutt. Og så må jeg korrigere deg, kjære Teddy Ivar. Du sa en bensinstasjon i kommunen. Vi må nok fremsnakke at vi har både bunkeroil og at vi har pumpe på Kroppberget. Så vi har tre bensinstasjoner.
0: det har du absolutt rett i. Rett skal være rett.
2: Ja.
0: Så da har vi fått det på plass. Vi har bunkeroil på Straume, og som du sier, vi har jo også i Kråkberget. Vi må stoppe der. Takk for at dere var med oss. Vi krysser fingre for at det går oppover for næringslivet i Bø. Vi hørte han Aksel Skoglund, han da nestleder i Bø Næringsforening, og vi hørte også leder, som da han Steffen Nordgård.

0: Ja, men det är bra att det inte bara... Men jag så tar den där då.
1: Hur många bokstäver har du idag?
0: Idag har jag 15 bokstäver.
1: Ja. Vill du ha de fonetisk medier utan juxelapp?
0: Nej, jag tar annakvärt jentenamn och guttenamn.
1: Du är vid sån idag.
0: Ja, så idag ska du få det fonetiskt.
1: Ufta, ufta, ufta.
0: Du må ju inte glömma det, skjønner du, så vi är ju nöjda.
1: Ja, ja. Da, då ska du få lov att ta gutte och jentenamn annakvärt. Varsågod. Ja.
0: H för Henriette. I för Ivar. L för Lea. S för Sindre. N för Nora, R för Rune, G för Gunn, Y för Yngve, S för Sonja, N för Noah, O för Oline, Ö för Øystein, N för Nina, G för Gunnar och N för Nan.
1: Ska vi vara eniga om det att hvis nu jag står fast på fonetisk så känner du in från sidan
0: ja,
1: och gör det
0: jämmer. Ja, bara spör mig.
1: Alltså bra. Ska vi så? Vi har H, det blir hotell. I, India. L, Lima. S, Sierra. N, November. R, Romeo. G, Golf. Y, Yankee. S, Sierra. N, November. O, Oscar. Ö Östen Meinegg och så är det en november och så är det G Golf och så är det en november.
0: Där det var där satt det. Du kan.
1: Oj oj oj. Ja, du är förnöjd?
0: Jag är förnöjd. Ja. Och när lytteren har prövat att stocka det här och kom fram till lösning. Mm-hmm. Så kan de ringa in på telefon 76 11 40 50. Eller sende en sms på 41 45 40 50. Der skriver du løsningsordet pluss navnet ditt og hvor du bor. Du er med trekning av en dagspremie, så er et gavekort på en verdi av 120 kroner. Der kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblokk eller tre bingotusjer.
1: Ja.
0: Du er også med på trekningen en ukes premie, så vi trekker fredagene, og det er en pakke med flakslott.
1: Mm-hmm. Fine saker.
0: Ja.
1: Ja. Har du et hint i dag?
0: Ja. Hintet er næringsmiddel.
1: Næringsmiddel, det er litt hjelp på veien til dagens løsningsord. Nei, men da kan jo du ta en del mer telefoner og tekstmeldinger til kvart over 12.
0: Ja.
1: Och så har vi ju lagt konkurrensen ut på Facebook-sidan till Radio Bø, så alla kan ju finna den där.
0: Ska vi se vad gårdagens lösning var på?
1: Mm.
0: Det var vannkraftverk.
1: Det var vannkraftverk. Hva tror du om fredagen, Fredis, når du skal sette ned i Venjeskien og svare Radio Bø, vær så god?
0: Ja, det blir spennende. Ja,
1: vi skal få den her telefonen din til å verke der nede, sånn. Ja, så vi skal nå...
0: Ja, ja, det ikke verst for meg hvis det blir stille på den telefonen.
1: Da skylder du på teknikken.
0: Ja, da blir teknikken som vi må ta det ansvaret.
1: Det skal nok gå bra. Vi skal teste ut alle tekniske duppeditter at de fungerer til vår sending fra Arctic Race on Norway fra Venjeskien. Friluftsgalleriet der på fredag mellom 11 og 13 så er det god formiddag direkte derifra. Det blir snart nyheter denne tirsdagen på kanalen det Radio Bø du hører på og vi tar med oss siste sledge. Det er nå godt i gang her og gjør seg klar med We Are Family frem til siste nytt.

0: Ja, låta Toget fra Bodø med min trio og Halvdan Sivertsen der. Da skal vi koble inn linja til han Tom Høgli. God formiddag til deg, Tom.
1: Ja, god formiddag.
0: Ja, du har jo vært fotballproff og spillet i Tromsø, og dette var Bodø-Glimt-låt. Følger du noe med på Bodø-Glimt, du, eller hvordan det i fotballverden for deg i disse dager?
1: Ja, absolutt. Jeg har jo faktisk noen år i Bodø-Glimt selv som spiller helt i min spedstart med seniorfotball, så Bodø-Glimt ligger mitt hjerte nært. Det gjør det absolutt.
0: Ja, men det vel Tromsø som helt øverst?
1: Ja, det jo blitt sånn. Den der har bodd mest, så den blitt sånn. Men jeg har lov å heie på begge i Nord-Norge.
0: Det tror jeg også går helt fint. Tom, vi har jo ringt deg, vi skal ikke snakke så mye fotball, vi har ringt deg fordi at du er daglig leder for Arctic Sport, og det er da selskapet som står bak sykkelrittet Arctic Race of Norway, og nå er vi inne i den uka der det begynner å nærme seg. Torsdag så er det første etappe av Arctic Race of Norway fra Evenes til Øksnes. Hva skjer hos dere som driver på med styr og stell oppi det her, Tom?
1: Nei, da, nu er det siste innspurt av planlegging. Prater veldig mye med kommunene, prøver å legge til rette for dem. Kommunene jobber veldig, veldig godt. Så ja, det er de siste små detaljene som gjøres nå da. Så har vi en åpning da i Harstad på onsdag, og så er vi i gang fra torsdag av da med rittet. Så det, nå er det bare siste finpuss.
0: Mm. Vi har jo snakket litt med de som styrer i kommunene. I Bø var litt bekymret for å ikke ha nok løypevakter og sånne ting, men er det vanlig at det ordner seg i siste liten det?
1: Ja, det pleier å ordne seg, og igjen, kommunen har virkelig stått på for å få det til. Dette er jo en del av det spacelaget som er mellom Arctic Race of Norway og de nordnorske kommunene, og kommunene hjelper oss med å få tak i de vakten, og det pleier å ordne seg, og vi er veldig, veldig takknemlige for den jobben som gjøres der ute.
0: Ja, det er mange brikker som skal på plass, og det jobbes i kulissene for at dette skal bli fantastisk. Hva er det de som står langs løypa og de som ser på TV, hva har de i vente?
1: Nei, det er jo, for det første så er jo Arctic Race of Norway, det er jo toppidrett av høyt internasjonalt nivå som vi får opp til Nord-Norge. Så skjer det jo litt før rittet, altså vi kommer en stor karavane med biler fra våre samarbeidspartnere, der det er litt musikk og der vi har litt innlagte stopp. Også er det jo selvfølgelig Dag Otto som kjører på vegne av TV2 og lager innhold til TV-sendingen. Så vi prøver å gjøre litt mer ut av det, og på start- og målområdene så er det litt ekstra aktivitet. Kommunene har kanskje noe, et springeløp eller hva det skulle være, og vi har også litt sykkelritt for unger og litt sånn. Så vi prøver å lage mye ut av det, at det ikke bare er selve rittet, da, men prøver å engasjere så mange folk vi klarer egentlig.
0: Ja, det er en folkefest rundt omkring i de forskjellige kommunene.
1: Ja, det er det som er målet med Arctic Race of Norway. Det er å engasjere folk, at folk skal bli stolt av å få et stort idrettsarrangement til sin hjemplass, som vises på TV rundt i hele verden. Så det er jo det som er målet våre, og på en måte oppdraget våre også.
0: Og så kommer man jo ikke utenom at dere må stenge en del veier når dette sykkelrittet pågår. Hvordan skal folk forholde seg til det?
1: Nei da, de må bare søke opp info enten på våre kanaler eller på kommunene sine hjemmesider. Der skal det ligge info om veistengingen. Og så ja, håper vi at det ikke skal plage folk for mye. Det er klart at vi skjønner jo at folk ønsker å kjøre på veiene, men klart skal vi ha et sånt arrangement som det her, så er vi avhengig av å stenge veiene i stund. Det har med sikkerhet å gjøre. Og sykkelsporten er veldig, veldig avhengig av at sikkerhetsfaktoren er godt ivaretatt. Så håper jeg at ikke det blir å plage folk for mye, og ber om forståelse for at vi er nødt til å stenge veiene noen timer for å få gjennomført det.
0: Mm. Så det kan være greit å bare begynne å planlegge hvis man skal rekke et fly eller en båt eller et eller annet som man skal rekke, at man begynner å planlegge litt hva tid man bør kjøre.
1: Ja, gör det och start tidigt som du ser och visst man kör en par timmar tidigare än nödvändigt eller det ska vara planlagt så gör heller det än och, för att när vägen stängs så är det, då släpper man inte förbi rätt och slett så jag hoppas folk sätter sig in i det och drar och går tidigare som en månadplats. Mm.
0: Ja, och de forskjellige etappene, det är stora variationer där ute. Dere har laget till løype som är både högt och lavt.
1: Ja, det är en del av det sportsliga som må ivaretas. Det ska vara ett sånt här etapperitt ska innehålla etapper både för de som är goda att spurta och de som är goda att klatra och cykla uppover och cykla neröver och så vidare. Så det hör med i alla ditt överallt i hela världen och det så den sportsliga biten är också väldigt viktig när vi ska bestämma löpen från år till år.
0: Mm. Och det blir väl också en del cykling på grusväg, inte?
1: Ja. Ja då, det blir det. Ja. Så det är också en ny grej i internationell cykelsport. Det blir lite populärt och utfordrar cyklisterna lite. Och bland annat på etapp 2 från Bø till Tandene så blir det en del grusparti. Så det är det nya på en måte.
0: Vad kan du säga om deltagarna i årets Arctic Race of Norway?
1: Det är ett fält som det på en måte pleier å være. Det är väl 10 lag som var med i Tour de France. Och så är det väl 4 norske och så är det ett svensk lag. Så det är en god blandning av internationella goda lag. Och så är det, får vi fram lite nya norske rytter via de norske lagen. Och så är det artigt att ha ett svensk lag också på startstrek. Så som alltid så är det ett fält bestående av både internationella klasse och norske up and coming cyklist så det sätter vi väldigt pris på.
0: Mm. Ska vi ta de olika etapperna hvis du har de sån i hodet Tom det startar på Evenes på torsdag.
1: Ja, det startar på Evenes på Liland där och så cyklar man i Kjelsund kommun, inom Harstad, inom Lødingen kommun, inom Kvæfjord, Sortland och så går det i mål på Myre då, i Øksnes. Etappe 2 så startar du i Bø och så är du ja, via Sortland och så cyklar du i mål på Andenes. Cyklar du på vestsiden av øya förbi Bleik och in till Andenes. Etappe 3 den startar på Stokmarknes, cyklar in till Sortland, en liten runde där. Tillbaka till Stokmarknes och så runt Hasseløya och så upp till Storheia. Där är liksom den stora klatretappen. Och så har vi sista etappen då, som är väldigt lång, startar på Sortland och går i mål då, till slut i Narvik. Så då är vi inom 10 eller 11 kommuner i årets ritt.
0: Ja, detta blir flott att följa med på väldigt bra. Vi gleder oss veldig, Tom. Tusen takk for at du var med oss direkte i Radio Bø, så får dere bare stå på nå de siste dagene før det braker løs.
1: Takk skal du ha, og vi gleder oss veldig. Det blir flott.
0: Tom Høgli var det. Han er daglig leder for Arctic Sport, som altså er selskapet som står bak sykkelrittet Arctic Race of Norway. Torsdag så braker det løs, folkens.

0: Sandalia.
1: Det var, du har en rev telefonlinje, men det är inte telefonlinje ut i Kuvåg. Och så går det sjökabel över där och dit. Och den gick då vidare och helt till Mälfjorden. Så centralen på Kuvåg har betjäning av kunderna helt in i Mälfjorden. Och här utspannes fjorden är normalt islagt in till den området här om vintern. Och på 50-talet, jag tror det var 5 år eller något sånt, så disse ungdomar som gick på gymnasiet på Sortland, någon av dem var så spräk att de gick på skier hem i helgen. Och in i bonden av fjorden, hvis de tog fel där, så kom de ner i Helfjorden istället för att komma ner i Tveråsen. Och det var en gutt som gjorde det, han gick fel och gick på sjöisen ut hit. Han var langs med landet där och där så kabeln kom i land. Då var han begynt att bli så avkräftet att han hade nästan inte mot igen då. Men han följde telegraflinja helt han kom till utmarsgjerdet på den gården där. Där fann de han, da var det ikke mer krefter igen.
0: Men han var i livet?
1: Nej.
0: Ufta.
1: Ja, han kom med.
0: Ufta.
1: Och de följde ju sporen efter han och fann han sån. Han har sån

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att på.
1: Är det så skälven?
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att det på.
1: Jag är så skälven.
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: Robbie Williams på förmiddagen I Radio Bø, du fick Freedom. På Vesterålen Online så kan vi idag läsa att näringslivet I Bø har fått flera tillbakeslag den sista tiden. Näringsföreningen efterlyser större fokus på utveckling. Och då ska vi gå till näringsföreningen I Bø, för där har vi nu med oss han Steffen Norgård som är ledare I näringsföreningen. Vi har också med oss han Axel Skoglund, nästledare I Bø näringsförening. God förmiddag till er bägge två.
1: God förmiddag.
2: God förmiddag.
0: Steffen, vi får starta med dig. Hvordan vill du beskriva näringslivet I Bø, tilstanden för näringslivet I Bø idag?
2: Det är väldigt, man kan väl säga att det kanske är lite utfordrande. Absolut, nu tror jag att man ska svartmala det helt med situationen med nedbemanning och så där vet man ju för lite vad som sker. Om det är en omstrukturering som pågår eller om det är ja, något annat som pågår, det vet man ju inte. Så, men situationen I kommunen är ju utfordrande I allra högsta grad.
0: Är det konkreta ting du tänkt på som har skett de sista uken eller månaden?
2: Nej, det är klart när man först har nedbemanningssituation I något som har varit sedan 90-talet I Bø, alltså termotransition, så blir man ju lite som yggen och ängstlig. Och så är det ju också kommit fram att bensinstation YX har planer om att lägger ner och så letar efter nya ägare och så har vi ett bilverkstad som också söker nya ägare. Det blir lite mycket på en gång som gör att man ja man tänker lite vad det som sker. Så får man kryssa fingrarna för att det är nya friska krafter som kommer till I både på verkstad och på bensinstationen.
0: Du säger att hvis Bø ska bestå så må kommunen utveckla sig. Hva legger du konkret I det?
2: Jag tänker att vi må vara öppen för nya ting som sker eller som kan vara med och utveckla kommunen. Vi må tänka nytt och vi må vara framoverlent. Vi må önska att nya ting ska ske I kommunen. Mineral, bergverk och så industri. Vi är ju väldigt för att kommunen ska ha mer större arbetsplatser. Alltså. Ting som har varit I media det sista är ju också Reinholdsen sett sina tankar om att starta med landbaserat torskuppdrätt. Och då tänker jag, då må vi vara på. Så må vi göra vad vi kan för att vara positiv till det och framsnacka det och ja.
0: Ja, tänkte du att är kommun för lite flänk till att stå klar och säga ja när det kommer nya idéer upp om som kan vara bra för näringslivet? Vad tänkte du runt? Det är kommunstyre.
2: Ja, kanske för eller kanske kommunen generellt är för snart till att eller folk är för snart till att tänka negativa tankar runt utveckling. Kanske man heller må så att ja, okej, här må göras ting för att man ska få utveckling kanske på bekostning av lite naturingrepp och så men utveckling, det fordrer.
0: Så. Axel Skoglund, du også med oss, du også nestleder I Bø Næringsforening. Og, hvor viktig det å opprettholde den eksisterende næringen og tenke litt nye veier?
1: Ja, det jo kjempeviktig. Det veldig viktig at vi har det vi har, og så at vi kan utvikle både det vi har og nye ting.
0: Men det något som heter omställning. Man må väl kanske vara öppen för lite omställning också.
1: Ja, det må vi ju vara I allra högsta grad. Det sker ju. Och det är ju inte så att det tränger vara negativt med omställning av det.
0: Ja, förhoppningsvis så slapp man uppleva att YX som vi har på Strøm i Bø, den eneste bensinstasjonen som vi har, at den blir lagt ned, og vi har et bilverksted man ønsker, og de som driver det i dag ønsker da å få nye eier. Hvor mye er dere på i næringsforeningen konkret rundt dette, Steffen? Kan du si noe om det? Er dere på ballen?
2: Nei, altså, vi hadde et... Vi kjører jo en gang i måned hver onsdag, så kjører vi en næringslivsfrokost hvor egentlig alle er hjertelig velkommen. Og i siste møte som vi hadde, så hadde vi jo ordfører og næringssjefen til stede, og der merker vi jo hvor positiv kommunen er til å... altså ønske å hjelpe. Hvis det er for eksempel aktører som eller investorer som tenker at vi har lyst til å drive det bensinstasjon eller verste, så skal vi gjøre hva vi kan for å hjelpes til. Vi har et stort kontaktnett, og vi kan kanskje sette i kontakt med noen andre. Så hvis det er noen som tenker i de banene, ta gjerne kontakt med oss eller med Geirbjørn som næringssjef. La oss hjelpe så godt som vi kan. Det ønsker vi, og det er jo litt derfor vi også er her.
0: I den saken på Vol så sier ordfører i Bø, Sture Pedersen, at omstilling er nødvendig for å overleve. Er næringslivet og kommunen på bølgelengde om hvordan dette skal skje? Hvem av dere vil svare på det?
2: Ja, kanskje litt vanskelig.
1: Ja, det var et vanskelig spørsmål.
2: Og kanskje ikke noe som vi i så stor grad har diskutert i lag, omstillinger i. Det tror jeg ikke vi kan si at vi er.
0: Men er det en god dialog med kommunen?
2: Ja, mellom oss i næringsforeningen og kommunen så er det i aller høyeste grad en tett dialog, kan vi si. Vi er jo så heldige i næringsforeningen at vi i samarbeid med næringssjefen, han Geirbjørn Nilsen, og næringskonsulent Lise Mangset, så jobber vi i lag om å utarbeide og prøve å lage en ny strategisk næringsplan for kommunen. Så at vi er At vi samarbeider, det tror jeg vi trygt kan si. Vi er veldig takknemlige og glade for at vi får lov til å være med i det arbeidet.
0: Absolutt. Dere har stor tro på industri, bergverk, oppdrett. Hvorfor akkurat er dette redningen for Bø?
1: Det vil jo være med på å gjøre noe positivt her i hvert fall. Vi har vel egentlig ikke mye industri her ute å skryte av.
0: Og så har vi denne kraftsituasjonen som er en stor brems. Hvor frustrerende er det å ha gode planer, men mangler strøm som trengs for å gjennomføre?
2: Det er klart det er kjempeutfordrende, ikke bare for oss, men også for de som ønsker å etablere noe større her. Og, så får vi se om det... fra statlig hold nye forslag her omdiskutert selvfølgelig blant alle. Noen synes det er bra, og noen synes det er mindre bra, men det kan jo være med å gjøre at ting kan skje. Absolutt, men det er klart den kraftsituasjonen som er ikke bare i Bø, men i regionen, den er veldig utfordrende for næringslivet og for videre næringsutvikling.
0: En sak som vi har hatt på Radio Bø 2-3 ganger, det er snakk om et nytt bygg på Straume i Bø. Det er snakk om en dagligvarebutikk der det er planer for den type bygg som sannsynligvis vil komme når ting er litt avklart. Steffen, hva du tenker rundt det bygget der som er planlagt på Straume, det er vel at med YX?
2: Det synes jeg er fantastisk kult og artig at vi sannsynligvis blir å ende opp med en ny dagligvarebutikk i bygda. Kanskje noe mer hadde vært kjempekult. Et kjøpesenter på Strømme hadde vært kult. Nei, det og det klart sånne ting, når det skjer sånne ting I kommunen, også en ny skole som skal bygges, det vi, får, vi går forhåpentligvis imot en periode nu for at mye blir å skje I kommunen. Og det er kjempeflott. Så, og vi satser på at det blir en ny dagligvare der borte. Hvem som kommer dit og hvem som bygger det vet man jo ikke, men det blir spennende hvis vi har sett. Mm. Ja, vi har tro, vi jo evige optimister.
0: Ja, det bra. Det altså noe skjer jo, som du nevnte, både dette nye forretningsbygget, en ny dagligvarebutikk, 99% sikkert at det skjer noe der. Hos ny skole. Men du sa at dere jobber sammen med kommunen om en ny strategisk næringsplan. Hva det aller viktigste grepet som må med I den planen, tenkte dere?
2: Det handler vel om hva skal man konkret satse på I kommunen. Og da går det litt grann på hva skal man gjøre. Ikke hva man bør og hva man må gjøre, men hva man skal gjøre. Det handler litt grann om ordlyden I de forskjellige tingene som vi diskuterer, hvordan det skal komme frem I den strategiske næringsplanen. Og så kommer jo vi med et forslag som et kommunestyre skal etter hvert vedta. Så vi føler på et stort ansvar der med å få frem liksom, hva skal det satses på. Og noe av det som vi ønsker, det jo at det satses på større industri I kommunen. Det betyr mange arbeidsplasser, det betyr I større grad at vi har en sjanse til å overleve som kommune. Ja. Mm.
0: Ja, det noen motbakker, men bøfjæringene jo kjent for å være optimister og litt patrioter. Aksel, helt til slutt, vet ikke om du forteller oss svar, hva det som gir deg størst tro på fremtiden for Bø akkurat I dag?
1: Nei, men hvis vi forteller noe av det vi prater om her også, og blir litt mer fremoverlent og sånn, så gir det meg trua på en god fortsettelse på det vi driver med.
0: Ja.
2: Absolutt. Og så må jeg korrigere deg, kjære Tedivar. Du sa en bensinstasjon I kommunen. Vi må nok fremsnakke at vi har både bunkeroil og at vi har pumpe på Kroppberget. Så vi har tre bensinstasjoner.
0: Det har du absolutt rett I. Rett skal være rett.
2: Ja.
0: Så da har vi fått det på plass. Vi har bunkeroil på Straume, og som du sier, vi har jo også I Kråkberget. Mm. Vi må stoppe der. Takk for at dere var med oss. Vi krysser fingre for at det går oppover for næringslivet I Bø. Vi hørte han Aksel Skoglund, han da nestleder I Bø Næringsforening, og vi hørte også leder som da han Steffen Nordgård.

0: Ja, låta Toget fra Bodø med min trio og han Halvdan Sivertsen der. Da skal vi koble inn linja til han Tom Høgli. God formiddag til deg, Tom.
1: Ja, god formiddag.
0: Ja, du har jo vært fotballproff og spillet i Tromsø, og dette var Bodø-Glimt-låt. Følger du noe med på Bodø-Glimt, du, eller hvordan det i fotballverden for deg i disse dager?
1: Ja, absolutt. Jeg har jo faktisk noen år i Bodø-Glimt selv som spiller helt i min spede start med seniorfotball, så Bodø-Glimt ligger mitt hjerte nært. Det gjør det absolutt.
0: Ja, men det vel Tromsø som helt øverst?
1: Ja, det har blitt sånn. Denne der har bodd mest, så den har blitt sånn. Men jeg har lov å heie på begge i Nord-Norge.
0: Det tror jeg også går helt fint. Tom, vi har jo ringt deg, vi skal ikke snakke så mye fotball, vi har ringt deg fordi at du daglig leder for Arctic Sport, og det da selskapet som står bak sykkelrittet Arctic Race of Norway, og nå vi inne i den uka der det begynner å nærme seg. Torsdag så det første etappe av Arctic Race of Norway fra Evenes til Øksnes. Hva skjer hos dere som driver på med styr og stell oppi det her, Tom?
1: Nei, da, nu er det siste innspurt av planlegging. Jeg prater veldig mye med kommunene, prøver å legge til rette for dem. Kommunene jobber veldig, veldig godt. Så ja, det de siste små detaljene som gjøres nå da. Så har vi en åpning da i Harstad på onsdag, og så vi i gang fra torsdag av da med rittet. Så det, nu er det bare siste finpuss.
0: Mm. Vi har jo snakket litt med de som styrer i kommunene. I Bø var litt bekymret for å ikke ha nok løypevakter og sånne ting, men er det vanlig at det ordner seg i siste liten det?
1: Ja, det pleier å ordne seg, og igjen, kommunene har virkelig stått på for å få det til. Dette er jo en del av det spacelaget som er mellom Arctic Race of Norway og de nordnorske kommunene, og kommunene hjelper oss med å få tak i de vaktene, og det pleier å ordne seg, og vi er veldig, veldig takknemlige for den jobben som gjøres der ute.
0: Ja, det mange brikker som skal på plass, og det jobbes i kulissene for at dette skal bli fantastisk. Hva det de som står langs løypa og de som ser på TV, hva har de i vente?
1: Nei, det jo, for det første så jo Arctic Race of Norway, det jo toppidrett av høyt internasjonalt nivå som vi får opp til Nord-Norge. Så jeg ser det jo litt før rittet, altså vi kommer en stor karavane med biler fra våre samarbeidspartnere, der det litt musikk og der vi har litt innlagte stopp. Også er det jo selvfølgelig Dag Otto som kjører på vegne av TV2 og lager innhold til TV-sendingen. Så vi prøver å gjøre litt mer ut av det, og på start- og målområdene så er det litt ekstra aktivitet. Kommunene har kanskje noe, et springeløp eller hva det skulle være, og vi har også litt sykkelritt for unger og litt sånn. Så vi prøver å lage mye ut av det, at det ikke bare er selve rittet, da, men prøver å engasjere så mange folk vi klarer egentlig.
0: Ja, det en folkefest rundt omkring i de forskjellige kommunene.
1: Ja, det det som målet med Arctic Race of Norway. Det å engasjere folk, at folk skal bli stolt av å få et stort idrettsarrangement til sin hjemplass, som vises på TV rundt i hele verden. Så det er det som målet våre, og på en måte oppdraget vårt også.
0: Og så kommer man jo ikke utenom at dere må stenge en del veier når dette sykkelrittet pågår. Hvordan skal folk forholde seg til det?
1: Nei da, de må bare søke opp info enten på våre kanaler eller på kommunene sine hjemmesider. Der skal det ligge info om veistengingen. Og så ja, håper vi at det ikke skal plage folk for mye. Det er klart at vi skjønner jo at folk ønsker å kjøre på veien, men klart skal vi ha et sånt arrangement som det her, så er vi avhengig av å stenge veien i stund. Det har med sikkerhet å gjøre. Og sykkelsporten er veldig, veldig avhengig av at sikkerhetsfaktoren er godt ivaretatt. Så håper at ikke det blir å plage folk for mye, og ber om forståelse for at vi er nødt til å stenge veien noen timer for å få gjennomført det.
0: Mm. Så det kan være greit å bare begynne å planlegge hvis man skal rekke et fly eller en båt eller et eller annet som man skal rekke, at man begynner å planlegge litt hva tid man bør kjøre.
1: Ja, gör det och start tidigt som du ser och visst om man kör en par timmar tidigare än nödvändigt eller det ska vara planlagt så gör heller det än och, för att när vägen stängs så är det, då släpper man inte förbi rätt och slett så jag hoppas folk sätter sig in i det och drar och går i tidigt som en månadplats.
0: Ja, och de forskjellige etappene, det är stora variationer där ute. Dere har laget till løyper som är både högt och lavt.
1: Ja, det är en del av det sportsliga som måste varetas. Det ska vara ett sånt här etapperitt ska innehålla etapper både för de som är goda att spurta och de som är goda att klättra och cykla uppover och cykla neråt och så vidare. Så det hör med i alla ditt överallt i hela världen och det så den sportsliga biten är också väldigt viktig när vi ska bestämma löpen från år till år.
0: Mm. Och det blir väl också en del cykling på grusväg, blir det inte?
1: Ja. Ja då, det blir det. Ja, så det är också en ny grej i internationell cykelsport. Att det blir lite populärt att utfordra cyklisten lite. Och bland annat på etapp 2 från Bø till Tandenes så blir det en del grusparti. Så det är det nya på en måte.
0: Hva kan du säga om deltagarna i årets Arctic Race of Norway?
1: Det är ett fält som det på en måte pleier å være. Det är väl 10 lag som var med i Tour de France. Och så är det väl 4 norske och så är det ett svenskt lag. Så det är en god blandning av internationella goda lag. Och så är det får vi fram lite nya norske ryttare via de norske lagen. Och så är det artigt att ha ett svenskt lag också på startstreck. Så som alltid så är det ett fält bestående av både internationella klasser och norska up and coming cyklister så det sätter vi väldigt pris på.
0: Mm. Ska vi ta de olika etapperna hvis du har de sån i huvudet Tom det startar på Evenes på torsdag.
1: Ja, det startar på Evenes på Liland där och så cyklar man via Kjelsund kommun inom Harstad, inom Lødingen kommun, inom Kvæfjord, Sortland och så går det i mål på Myre då i Øksnes. Etappe 2 så startar du i Bø och så är du ja, via Sortland och så cyklar du i mål på Andenes. Og cyklar du på vestsiden av øya förbi Bleik och in till Andenes. Etappe 3 den startar på Stokmarknes, cyklar in till Sortland, en liten runde där tillbaka till Stokmarknes och så runt Hasseløya och så upp till Storheia. Där är liksom den stora klatretappen. Och så har vi sista etappen då som är väldigt lång, startar på Sortland och går i mål då till slut i Narvik. Så då är vi inom 10 eller 11 kommuner i årets ritt.
0: Ja, detta blir flott att följa med på väldigt bra. Vi gleder oss veldig, Tom. Tusen takk for at du var med oss direkte i Radio Bø, så får dere bare stå på nå de siste dagene før det braker løs.
1: Takk skal du ha, og vi gleder oss veldig. Det blir flott.
0: Tom Høgli var det. Han daglig leder for Arctic Sport, som altså er selskapet som står bak sykkelrittet Arctic Race of Norway. Torsdag så braker det løs, folkens.

0: Den där, ja.
1: Det var, du har din telefonlinje, men det gick telefonlinje ut till Kuvåg. Och så går det körkabel över där och dit. Och den gick då vidare och helt till Mellfjorden. Så centralen på Kuvåg har betjäning av kunderna helt in i Mellfjorden. Och här utspannar sig, alltså fjorden är normalt islagt in till den i området här om vintern. Och på 50-talet, jag tror det var 5 år eller något sånt, så disse ungdomar som gick på gymnasiet på Sortland, någon av dem var så spräka att de gick på skier hem i helgen. Och in i Bonnafjorden, hvis de tog fel där, så kom de ner i Helfjorden istället för att komma ner i Tveråsen. Och det var en gutt som gjorde det, han gick fel. Och gick på sjöisen ut hit till han var langs med landet där, och där så kabeln kom i land. Då var han begynt att bli så avkräftet att han hade nästan inte mot igen då. Men han följde telegraflinja helt han kom till utmarsgjerdet på den gården där. Där fann de han, då var det inte mer krefter igen.
0: Men han var i livet?
1: Nej,
0: ufta.
1: Han var omkommet.
0: Ufta.
1: Och de följde ju sporen efter han och fann han sån. Så när han fann kraftlinjen så tänkte han, nu är det inte för att finna hjälp. Men det var ju vägen till gården, det blev lite längre då när han följde den.